ahodoa ewo senka ye ye ewo kroi mu pa no enye no na imehwe mu a ye ye ye ti kroi mu state institutions ahodoa se ye pedeta kra ye ntimi enya bi ahoho de no se se obi ye bone ne ye hwese nipa no a agye ukọ ahoho fo no edeta so ene wetimi enya Ghana information papa Na meka telecommunication network bi agi din wo Ghana ha ano din ah MD kan e pedeta agi ekọ ana obi ye bone agi se ekọ